0: xibaari ci Benno FM.
1: Mbokk yi rafetlu and bekk Benno FM juróom ñetti waxtu jot nañu tan yéri simili solo taxelu tuti ñu dikk ak leen ci gëna fa ci bopp xibaar yi. Bokk na ci la gën a fas kàddu Serigne Diop mi nga xam ne mooy délégué bi nga xam ne moo yor marché Daru Mana daan yëkkati kàddoom si bopp xibaar yi. Dinañ si toftal li nga xam ne moo di réaction ñu yeewoo fële ca quartier Arafat ginnaaw jafe-jafe ya nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si boobu le quartier daan ko yaata si biir xibaar yi. Cheikh Mbengue di secrétaire général ndaw Kiraay fii ci Touba moom tamit yëkkati ay kàddu si journée de reboisement bi nga xam ne danoon ko amal daan ko yaata si biir xibaar yi. Reportage bu ñu maam Thierno Kossou Thioub defal fële ca Thiès jëm si li nga xam ne moom lañ jagleel lu mala yi nga xam ne ñu ngi say dan ko yaata ci biir xibaar yi. Gënu xibaar yi Serigne Diop lañ ci àndal si marché Daru Mana bekk Mal yi nga xam ne bëgg nañ ko faa defaraat ginnaaw loolu nañ ci àndal xibaaru yëglekaay ak Bamba Saxo ci kanam tuuti ñu ne si ñoo ko.
0: Xibaar yi ci Benno FM.
1: Mbokk yi nuyu leen bu baax di rafetlu ànd beeg Benno FM ki nekk ci machine bi di fàllu kaddu gi Ahmadou Bamba Diop. Xibaar yi dañ koy dooree ki nga xam ne moo di Serigne Diop di délégué bu marché Daru Mana ginnaaw bi nga xamante ne nag jël nañ initiative defoon Mal boobu ak place yi nga xam ne dana leen ko nemmeeku war koo defee fa Daru Mana. Moom yi nag di délégué Serigne Diop yëkkati na ay kaddu jëm si lu ni mel ñu teewlu ko bu yembee.
2: Entrepreneur bi moom comme dem na waaye xëy na dana jot ci wax bi. Liñ ko bëggoon a dolli daal mooy moom gis na niñ doon dajjee place, gis na niñ doon dajjee yoon yi nga xamante ne dafa waxoon ne da koo soxla. Ñi fi nekkoon gis na jafe-jafe yuñ toggoo teg na ci bët te xam na ko. Li ci xaw a dal suñ xel kay, li ci xaw a dal suñ xel mooy lim wax sànq moom wax na ne xam na ne fii ay njaboot ñoo fi nekk, ay borom kër ñoo fi nekk, ñuy joxe dépasse ñoo fi nekk. Loolu xam gi mu ko xam ba wax ko moo ci xaw a dal suñ xel. Waaye nag ñoo ngi koy ñaaxaat bu baax a baax loolu mu wax moins de 4 mois yooyu sax bu ko mënee def mu dimbale ñu ci leewur soo léegi ci li nga xamante ne ni part de responsabilité la moom mu fexe dara bañ cee manqué. Ñun moom suñu wet dara du ci manqué. Lii rek exemple la barki démbaloon ñu ko wax tey bayal bi mel ni mu mel. Ku fi ñëwoon keroog dimanche ci ngoon boo fi ñëwaatee tey da nga xam ne ñun farlu nan ci li ñu dox suñ digganteeg ñoom son ñoom it li leen war nañ ko def. Ba ca des nag moom xam naa ci côté mairie bi lay wax. Waaye mairie bi tamit nañ bàyyi xel loolu bu baax. Ñoom pàcc biñ ci amee ñoom ci li ñuy jëflanteeg entrepreneur bi mooy doole gi mi demee ñoom ñoo ko koy jox. Bu demee ba àgg foo xamante ni war nañ koo renforcé waat buñ ci xaar dara di tardé liggéey bi ndax wax dëgg yàlla liñ toog yàgg na lool. Kon buñ demee ba jublu ci rek war nañ cee taxaw mu gaaw sotti lool sax.
3: Benno FM
4: xibaar yu wóor te wér.
1: Mu nekkoon kaddu Serigne Diop nekk délégué bu marché Daru Mana ginnaaw pause prière bi nga xam ne dañ leen ko amal pour jëm si li nga xam ne mooy wàllum place ak boobu le Mal ba ñuy nemmee ko ca Daru Mana. Wax ci leneen soxal réaction yi nga xam ne ñooy yeewoo ci quartier Touba Arafat fii ci Touba am ñoom nag ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku foofu si boobu le goox ñu ngi wote wàllu autorité yi ak cépp nga xamante rek mën nga leen a jàppale si li nga xam ne moo di ndoxum naan yoon waaye tamit nag poste de santé pour ñu mën a amal seen i dem ak dikk waaye tamit di mën a faytu seen yaram si ni mu waree ñu teewlu seen i kàddu si yembe.
5: Arafat nag li mu manqué dafa bëri te Arafat dafa bokk ci gox yi nga xamante ni dañoo yaatu ginnaaw lool car masallah. Arafat soxla nañ ay poste de santé, case de santé. Arafat soxla nañ ay yoon donte mënuñoo am tali mais sunu yoon yi suuf yi nga xam ne moom la ñu am soxla nañ maanaam maire bi ak Touba jakaram dimbale ñu ci sotti ñu ay xeer maasaleel ñu ko ba fi ndox mi di taaw ñu mën di jégg di faj suñuy soxla di dem ak a ñëw. Arafat safar si fi nekk di fi fanaan dañuy am problème ndax waxtu wu nekk lañ leen di yee pour ñu yóbbu malade te boo bañee sa responsable la nga ci te boo jógee tamit mën ngaa bañ àgg ndax gàllankoor yi ngay am. Arafat manqué nañ éclaration. Arafat li ñu gën a yitteel nag dafa am benn loobu takk boo xamante ne ay dongal Seyn Saliou ñoo fi ñoo moom terrain yi te kenn dëkku fi kenn xamut ñoom fu ñu nekk. Waaw Arafat am na problème éclaration am na problème yoon soxla nañu marché soxla nañu ku ñu dimbale ci lépp loo xamante ni rek doomu aadama da koy soxla.
6: Dëkk bi nga xamante ni mooy Touba Arafa nekk fële ca diggante marché Ndigal ak Thioune ak Daare Chine Dar Rahman japp Touba Fall waaw Arafat nak dafa nek dekk bo xamne Serigne Salihou Mbake moko santal bopam Serigne Salihou Mbake moko santal bopam mu nek quartier bu mag bari na nak ño xamanteni xeyna xamnañ ko xeyna xamuñu ko waye dal seeni dal ñoy jiddi ñaxtu ndax vraiment dal bëgg nañu comme li nga xamanteni mom la yeneen goxey am bëgg nañ ko leen dimbalé tamit waaw bari nañ bëgg bëgg yo xamanteni da wax dëgga ñu ngi leen koy sakku bu baaxa baaxa baax ndawi Arafat bëgg nañ place ñu liggéeyé waaw danaka ak jamono ji fimu tollu amuñu ko en plus jamono yi ñu fi doon joytu yoon yo xamanteni normal en plus ñu fi doon joytu kay ay walum courant bekk waaw ndox meek yoy non danaka boy xol événement bu jot ndox mi kenn comprendre jeune yi da wax dëgga ñu ngi kaas lool te bëgg nañ seen koñ bi ku leen ci dimbali bu baaxa baaxa baax bëgg nañ ko leen ci dimbali baax bëgg nañ yoon yu baaxa baax des fois xam nga guddi day jot comme niko señ bada waxe guddi day jot ñu fëgg la ne la malade waaw jëm bërepp sangam te yow sa fëgg do xam ban yoon nga wara jaar kon nak loolu nak ñu ngi koy yëgal état bekk diko yëgal ñepp ño xamanteni ñu ngi dégg suñu kaddu waaw képp ku ñu ci mëna dimbali daal ñu ngi koy ñu ngi leen koy sakku daal yalla metti na lol nak way nak jam ak taxak yalla ak dogalam
0: xibaari ci benno fm
1: mu nekkon kaddu ñay yewo fofu ci Touba Arafat ginnaw jafa jafa yi nga xamni ñang koy nemé ko ñi woté walu su lu ñu mel wax ci leneen ki di cheikh mengi di secrétaire général bu ndawi kiray fi ci Touba ñom nak ci jeune journée de reboisement bi yëkëti na fa ay kaddu doon wax tamit li nga xamne mo soxal bobu les journées waye tamit nak li tollu ci ay téméri garab da nañ ko fa jëmbat mom tamit di lancer appel rek ak jëpp gi nga xamanteni mi ngi ci bobu les parti ñu jëm gëna takku rek liggéey ki liggéeyal ki nga xamne modi président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye pour mo mëna amatal mandat bi nga xamne mi ngi koy sakku ci élection 2029 yi ak bëpp taxaw bo xamne ni nañ ko ci nemeku ñu déglu ay taw ay kaddom su yembé
3: journée de reboisement bi ñu japon def te def ko tay te mu réussir liñ ci sétu won ñu am ci lu kawé suñu ñor lool nak bu mëne am dañuy sante le coordinateur Habib Diop japp na ci bëss bi bu baax ba bëss bi liñ ci doon sétu yépp ñu am ko waye jeune yi nek ci ndaw kiraay yépp duggal nañ seen loxo kon lepp lu ñuy def même bu jeune yi amé initiative bi wa parti bi yépp ñoko bok ndax liñu bëgg moy président de la république am fi ndam ba élection locale yi di ñëw président Bassirou Diomaye Faye gagné ko ci commune bu Touba gagné ko ci département de Mbacké waye gagné ko ci Sénégal yépp lool moy suñu bëgg bëgg loolu motax activité bo xamanteni japp nañ ni buñ ko défé mu amal ndariñ wa dëkk bi dinañ ko def ndax wa dëkk bi gis ci seen bop président de la République lenn moko ñor moy ligéyal sénégalais té loolu wané nako ci Touba semaine bu jot conseil des ministres mi ngi nommé doomi Touba di leen jox bërepp yi ñi financer di jël doomu Mbacké jox ko Azerout loolu bu ko défé président de la République bëgg nañu financer wa Touba président de la république bëgg na yoon yi jaar té baxut ñu défar ko kon président Bassirou Diomaye Faye bëgg na défar Touba bëgg na liggéey ci Touba lool nak da nañ wacc fepp waxu population bi ñu xam ko li le président nam planté nañ lu tollu ci 100 arbres tay étape bu ñëkk bi mo nékkon penchum daru khodos deuxième étape bi mo nékkon école française serigne cheikh mbacke bi nek tokorba troisième étape bi mo nékkon lycée tokorba tamit quatrième étape bi mo nékkon élage serigne mbacke bu so bi nek guédé ñu jéxalé fi muy 5ème étape bi ci école Cheikh Mohamed Bassir bi nga xamanteni mom mo nek Daru Minam 2 planté nañ ci lu mat 100 arbres amna ci yi ci dess amna ci yenen école yu nek ci dëkk bi yo xamne dinañ leen ko djébal ñom tamit ñu mëna def reboisement fofu ci seen ay école activité bi du yam fi danañ ko organiser wat té danañ organiser wat yenen activité de citoyenneté yu amal ndariñ wa dëkk bi inshallah waw denk nañ ko bu baax directeuru école yi xamna élève yi tijéguñ waye fi 10 jours wala 15 jours danañ tidji gouvernement scolaire yi ñom danañ ko topoto ba garab yi ñom mu mag ci sen kanam buñ génné récréation dafa mënd tok heure bu naaju tangé tamit ñun fekk ñu nekk ci école ba ñu mënd tok ci garab
1: mu nekkon kaddu ki nga xamne modi secrétaire général bu ndawu kiray fi ci Touba don addu ci journée de reboisement bi nga xamne don nañ ko amal wax ci leneen reportage bu ñu mam ci ñu ko so ci bu defal fele ci ties ci journée bi nga xamne mom lañu jaglélon nak malay yi nga xamne ñoy faral di sayul ci melni yeen xaji ñu don wax nak ci li nga xamne moy jafé jafé yoy nga xamne indi nako ki di directeur bu nekk centre d'élevage bobu non nak addu na ci li nga xamanteni moy sabab lu ni mel waye tamit nak yeen karangé lañ ci wara mëna jël ba nga maytu yoy ni mel ñu tewlu ay kaddu reportage mam ci ñu ko so ci bu
7: dela fagaru te artu moy lu jitu ngir ñu mëna xex jangoro bi di rage fi ci diwanu Thiès service bu l'élevage nak daan nañu maye niki demb ak beccagu ñak jëm ci dawkat yi ñu gën ko xam ci xatch bokku ci ñi nga xamne ñom ñoy gëna wasare bobu le febar Aosar di chef du service départemental de l'élevage fi ci diwanu Thiès dekkat na ci solos bëss bi
8: sabab wote bi moy ne sénégalais ku ne xamna ne xaj rek moy protéger ku bëgg yar jur la ngay jëk xalaat moy nawut xaj bo xamanteni mom may surveiller sama bi ba kenn duko mëna jël kon ñi ngi jaxaso ak xaj xaj yaang ci kër yi xal yaang ci tool yi xaj yaang ci gëtt yi ta xaj bobu dafa am fièvre bo xamanteni mara de tali bu ko dalé mën na ko wal jur gi mën na ko wal borom jur gi te kum ko ci wal rek bu matuway gaawul borom da fay dé donc fièvre la bo xamanteni dafa mortel à 100% bu dalé nit wala mu dar jur da naka jéxal na day dem mais nak mën nañ ko ar bu baaxa baax parce que buñ ko ñaké rek yalla mën na def fièvre bu ñak ba jappé mën na fièvre bu diké duko laal donc mo tax tay gi ñu bëgg ñu xam matuway ñu wara jël ci xaj diko ñak régulièrement heure bu ngeen ñaké bu sa ñak jéxé ñakat leen xaj bi parce que buñ ko ñaké rek ar ngeen ko
7: ginnaw solo ñak bi amna solo yett ngir ñuy watandiko bu baaxa baax ak nuñ wara ñëk def ginnaw budé dafa am ab xaj bo xamné da la mat lolé docteur vétérinaire Serigne Tako Mbacké Ndaw indi na ci ay léral
9: ndax suñu xol depuis janvier ba légui rek il y a plus de 30 cas yo xam dañ ko confirmer pirage ci ay mala lolou day wone ni tay ji journée bi ñu taxawal am solo lool ngi dem mëna stopper lool au niveau national il y a caisse des amendes confirmer na ben préalablement ci ben an ci mbam lolou day wone ni certes ci xaj lay dañ gëna xamé waye xaj yi surtout les chiens errants ñom ñoy genn di dajé ak mala yi yeneen mala yi mo xam nak yi xaar yi mbam yi di len mat ñom tamit ñom ñima développer maladie bobu légui nak pour rompre système de transmission bobu non li gën li ci gëna ap solo moy suñu xaj yi nga xamne ko wër ci kër yi ñu am carnet de vaccination buñu wone ni vaccine nañ leen té li ci gëna ci am solo moy déwén suñu fi dajé waté ku nek won nga ñew ak sa carnet bi ñu la jox féké xaj ba nga dund nga présenter ko ñu mëna suivre évolution bi da lool dinañ permettre carrément ñu mëna xam ñi vacciné ak ñi dul vacciné
7: lepp lu jëm ci walu ñaax gir ñu gëna fonk ñak bi xex walu rage rawatina nak jëm ci xaji lolou bokon na ci li gëna feus ci demb beccëk bañ doon magal ci aduna bi yëpp walu fièvre bi di rage muy fièvre bo xamanteni bu doy war la waye nak menes nako watandiku ci buñ télé jël matukaay
0: xibaari ci Benno FM
1: diko jajeufal bu baax mom ni li mam cyan ko so ci bussi bobu le reportage gannu xibaar lañ ci toftal ñu ci and ak ki nga xamne modi Serigne Diop di délégué bu marché daruma nan mom nak ginaaw bi nga xamanteni xayma nañ place yi nga xamne bëgn nañ ko def fofu le ci bobu le marché ak mal bi nga xamanteni don nañ ko sab pour def ko ñom nak bino xayma tollu na ci lu melni 100 place yo xamne bëgn nañ ko fa def waye commune bi nak dañ leena proposer 90 place mom nak muy add ci lu mel di wax nak loolu yi mëna indi jafé jafé ci ñi nga xamne ñoy nekk ci bobu le bërepp ñu téwlo ay kaddu ci yambe
2: ñuy wax ci kaddu ñu bokal liggey bi yep rek waye li ñuy jital ci kaddu gi moy sante wa presse bi ñoo ngi leen sante bu baax di leen jaajeufal ndax sank ni yëkëti nañuy kaddu waye doon jëkëndé temps bi taxna defuñu ko kon pour ñu bañ ko faté nañ ko jital ci kaddu moy ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di leen jaajeufal di rafet lu bu baax seen taxaway ndax dama jëlélé ama jëlale li ñuy def ni solo sim am jallale gi ngeen koy jallale solo sim am waye jëmmi mal bi rek ni ngeen ci sonné manam niko wa marché bi bëgge ni ngeen ci doon doxé nuko raw ni ngeen ci doon doxé yeen wa presse bi ñu xam ci lu wër nak nga xamné yeen def ngeen ay jéggo guddi bëccëk suba ngon tout temps yeen nga defé def ay pexé pour wa mère bi ñëw fi ci mal bi défar lolu mom ñu ngi koy séréel ñepp ñi nga xamanteni ñi ngi dégg suñu kaddu gi di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax te di leen jaajëfal entrepreneur bi mom comme dem na waye xeyna dana jot ci wax bi liñ ko bëggona doli dal moy mom gis na niñ doon dajje place gis na liñ doon dajje yoon yi nga xamanteni dafa waxane da ko soxla ñi fi nekkon gis na jafé jafé yu toggo tek na ci bëtt ta xamna li ci xawa dal suñu xel kay li ci xawa dal suñu xel moy lim wax sank mom wax na ne xam na ne fi ay njabot ñoo fi nek ay borom kër ñoo fi nek ñuy joxe dépasse ñoo fi nek loolu xam gi ko xam ba wax ko mo ci xawa dal suñu xel waye nak ñoo ngi koy ñaaxaat bu baaxa baax loolu mu wax moy de 4 mois yoy sax bu ko mané def mu dimbalé ñu ci léwru soli ci li nga xamanteni ni part de responsabilité la mom mu fexé dara bañ ci manké ñun mom suñu wét dara du ci manké li rek exemple la barki dembulon ni ko wax tay bayal bi melni mel ku fi ñewon kérok dimanche ci ngone bo fi ñewate tay da nga xamne ñun forlu nan ci li ñu dox suñu digënté ñoom son ñoomit li leen war nañ ko def ba ca dess nak mom xamna ci côté maire bi lay wax wa maire bi tamit nañ baye xel loolu bu baax ñoom patch biñ ci amé ñoom ci li ñu jëflanté ak entrepreneur moy doole gi mi démé ñoom ñoko koy jox bu démé ba ag fo xamanteni war nañ ko renforcer wat buñ ci xaar dara di tar do liggéey bi ndax wax deug yalla liñ tok yag na lool kon buñ démé ba jublu ci rek war nañ ci taxaw mu gaaw soti lool sax waw comme biñ koy toj dañ leer laaj ba xam nongu nañ ñu toj ko wala ñom ñu wax ne bu fekke genné xéer yi rek la nongul nañ leen ngir défar ci biir loolu it monsieur le maire mom waxon ne bu ko tojé buñ défaré mal bi ba paré dina ko défarat sank baye gay wax nako ci cadeau loolu ñu ngi koy bayilo xel wa mairie bi buñ défaré mal bi ba paré ñaari place yoy nga xam da sa zone ci mal bi te ñom ñu tojon ñu défarat waaw loolu yalla defna wa ñi fi ñewon barki dembu rek moy entreprise bobu di liggéey ak Sénégal don sensé wat installation yépp rek ay gën nañ leen ko ba amna benn vidéo sax bo xamanteni jallalé nañ ko ci ñoom pour ñoom ñu jallalé ko ci seen kilifa xamal leen leen marché bi mom loolu problème la fi benn poto mo fi nekk ak marché bi ak limu toll bañ waxon na ñoom luñ ci man ci jottali information bi danañ ko def loolu nak jallalé nañ ko ñi ngi leen ci dégg
10: lu tolok 100 places yo xamne wax ngeen ne mom la mal bi amone gis nañu bi nga xamé ne mo ki représenter maire lim wax presque 90 places mo fa mëna nek lolu tay mën ta indi jafé jafé
2: wa lolu mom jafé jafé bu maga mag la mom pour ñun ndax comme dañ ne 100 places mo fi nekkon 20 sur 20 la won lolu dañu japp ne moy li war répété wu wat comme dañuy défar ñu fexé ba défat ko nonu mu mata 100 places kenn ku ne mëna jotat sa place ñom nak ñi ngi wax réseau de sécurité nan da ngeen bëgg lu am sécurité da ngeen koy motax plan bi ñu défé ko ni ñu ko défé mais entrepreneur bi mom xamna lu am sécurité mom xamna né man nako def 20 sur 20 ba nopi mo am sécurité lool liggéeyam la kon ñi ngi leen di dagan ci ñom dal diko sakku ci ñom ñu bañ ñoo bayé ciowlu ñu dund li jënti moy téméri place yi nekkon ci ma bi déllu ci war nekkat fi lool dal ñu ko
4: Ndoye FM xibaar yu woor te wër
1: mu nekkon gënou xibaar ñu andon ci Serigne Diop di délégué bu marché daru man na jëm ci li nga xamné moy di défarat bobu le marché xibaar yu yele kay lañ ci andal bu tembe ñu and ci Bamba Sako
11: na jamm jëf nak pinchum ndaw rew mo tangon na lolou tangon na jeur sax ndax ay saga xaxarante ak kaddu yu ñaaw yamone ci digënté député passé bi ak APR yi ubul journal bi di rew mi quotidien mu ne kilé di abdou mbaw ak ciado alsane sal sax dañ leen mujjé agressé motax nak ñom ñu ne da galu plainte ben député passé modi ousmane fall wa tak wallo ak wa APR nak ni koy topé saga ak kaddu yu ñaaw yu mu tek sen der ci kanam wa askan wi enquête yene kay ni APR passé ak kiray dem na tang ngon lol sen biir ci pinchum ndaw rew mo ginnaw ay cadeau yu ñaaw xaxarante ak sagante ak yamul sen biir mo tax nak yene kay wi ni la guerre des trois mu ne dem nak mbir mu set ton dara ci ñetti parti politique yi nga xamete nak ño gëna am doole ci rew mi mu ne guerre bu met nak mo amul sen biir dem nak ci pinchum ndaw rew mo APR passef ñuy jiñante ku nek nak nit na gal ci ndod morom ak plainte ginnaw saga yi nga xamete nak dañ ko yëkete ko senu der mo tax yene kay wi ñu xamal ni tassam assemblée nationale bi nak mi ngi gën di xéñ danaka nak ñaari fon ci wër décembre bu joté kèn dou lam lamé ni assemblée nationale bobu le nak dang koy dadi tass les eco yene kay ni la xew dem ci pecum ndaw rew mo kèn musko gis ndax ben député passef di ousmane sall mom nak lañ gis mu non djema songu kilé di cerno alsane sall ak abdou mbaw motax ñom nak ñu né faaw ñu plainte ka ndax kaddu yu ñaaw ak agression bi nga xamanté nak def na len ko alimentine di njital africa jom centre ci bir vox populi néna nak li ñaaw na ba fu ñaaw yam ndax guerre bi am ci digënté exécutif bi ak législatif bi toy na war mu né mbir bi nak nono jural lu nga xawete nak kenn duko xalat dem ba ci crise institutionnelle te lolé nak arrangé wu rew mi ndax nak dekk bi dañu sonu dañu lotto source a ni li dal comme robinet mbedd jigen ñi nak di pecc xoo di xexo ak xulo mu ne 15e législature bi nak mo gëna bon ci assemblée yi fi jotté jaar yépp le code jëyene kay ñew ñun nak ci LFR 2026 ak LFI 2027 mu ne dem nak tande conseil des ministres dal na ni adapter LFI bi ginnaw bi nga xawete nak loi de finances rectificative 2026 bi nak ma nga tagatembe ci pencum ndaw rew ma té calendrier bi nak moy gëndi xat ci nguur gi moy actu yene kay déss ak ñun ci ndaje conseil des ministres bi nga xamanté nak mom la doon amal demb mo ne njit rew mi Bassirou Diamaa Diakhar Fay wax na ci ubité ak école atum ren mu ne ren ji dal nan ko tek ci walum réforme ak dialog ngir nak yëngu baña am ci ñang me ñangalé bi mom nak wax na ci lancement officiel bu conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal bi nga xamanté nak ñu ko doon amal barki demb ak yoon wi nga xamanté nak mom wara teurel ngir outal ndaw ñi xey njit rew mi Bassirou Diamaa Diakhar Fay neena ñaari fan ba ci ñen fan ci wër octobre bi ñew mom nak na dem ci Égypte ak ci Nigeria lepp rek ngir wuté ay partenaire mom nak kaddu mu waxon demb mom la waxa tay tank nak rew mi genn ci jaf jaf yi nga xamanté nak mom la nek mom nak du arrêté ay voyage am yi lévitation kay ni xulo bi nga xamanté nak mo am ci digënté exécutif bi ak législatif bi mo ngay gën di wëy té pourtant nak dëkk bi metti na ba fu metti yam rawatine askar yi nga xamanté nak ñom ñoo dund ci all ba néena danaka xif solo lon na len waye nak bu nu moytul mbir mi day gëna yokku ndaxte luñ lek sax gisunu ko motax yene kay wi ni nguur gi nak dafa war gess wa alle wi ndax jamono ji nak son nañ l'observateur ñong ñun nak ci mbir Pape Oulaye Touré ak rek mune procureur nak def na appel ndax parquet wu Dakar andul ci ordonnance placement sous contrôle judiciaire yi nga xamantene nak mom le juge premier ak deuxième cabinet d'instruction dadi amal ci dossier Pape Oulaye Touré ak juge troisième cabinet bi nga xamantene nak mo yott dossier rek bi nga xamantene nak daka may baye ndegadiku ci contrôle judiciaire mune nak procureur def na appel ndax andul ci dogal yoyele libération yene kay ñoo ñun nak ci atum goor jigen nga xamantene mom lañ tek loxo ñu duppé sen bop nak groupe savoir monument yene kay bi din xamal ni attu wolé ginnaw nak bu nu muccé ki duma yul leen naron duma ci medina ginnaw mbaxal wi nga xamantene nak ñu ko doon organiser mu non juroom ben yi nga xamantene nak dañ leen ci tek loxo bu ñu yéré set groupe whatsapp liñ ci gis nak doyna war ndax ay waxtaan ak image ak vidéo yu ñu won dungu doon sey sen biir lañ ci gis mu né momadou jakité ñu gën ko xam ci mohammed ndjay mom nak néna def na rapport sexuel ak ben doomu arama bi nga xamantene nak mi nga xamé ci TikTok bi bamu jox ko nak ñaari jooni ak ñenti témèr mu né mbir bi nak mi amé ci ndortel wër wi ñu nek ginnaw mohammed mbay bo ñu yéré téléphoneam nak gis nañ ci nak ay wéccenté image porno yi nga xamantene mi ko doon amal ak benen borom ñaari tour té mom nak yenn image yi dafa présenté wu comme yoss mom Khadim Badji di wuyo IV ginnaw ab vidéo bi nga xamantene nak gis nañ ko ci téléphoneam mu solo comme jigen mom nak limu xamlé mo né dañ ko daan sif waye def ko ngir bëgg bëggam ñom nak seen ëttu wi ñaan ñin ci ñëk tek lox nak ñu ngi leen topé walu nit doomu jangoro sida ta tay ko ginnaw bu ñu sayto seen yaram gis ni nak ñom dañoo am jangoro sida yene kay bi diñ xamali tamit ni kafontine ñaari soxna nak daan nañ leen di tek loxo ginnaw biñ leen bété ñu doon sul ben lire defal ko nak ci ben mbous mo ra gendarme yu kafontine nak leen topé infanticide tagadeer ak rémi sport final CAN 2025 mu tribunal arbitral des sports fi seen audience bi juroom ñet fan ci wër octobre bi di ñew mu ne tour juge nak daan nañ koy siwal ligue des nations cristiano ronaldo mom nak neena dina jël retraite international am ñu yendok jam
4: benno fm
12: xibaari woor de wër
1: diko jafal bu baax ci yoyle xibaaru yegle kay melni yoyle xibaar sax moy ndar kepe xibaaru suba gi di sant bu baaki andon ak yeen ci xalaal gi fallu ka kaddu gi ahmadou bamba djop ci kanam tut nañ and ak yeen ci kaddu askan wi jere ngeen djof

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: 78 113 21 22 fa plañan di gem ne amna bokku bi yeug duñu dalal ko assalamu alaykum am lay sar ba ba
1: ci ci ah ñing lay rafetlu sa liggey baax baax di nuyu soxna awor fi di nuyu technicien bi nga andal ci liggey bi fi di ko la ban Touba Baghdad deur ah ñing yi nuyu mbolem kilifa go xam da jaagi tewlu 106.0 di le wax ben liggey mom rafetna di nuyu wa Baghdad deur ak wa Daru Manam ngay bay dal ci fof ci xeyra di nuyu njabotu baykat tam kan ak njabot ki dekk ci frontière ak sun baat mom ci Marta Abdoulaye yépp mu melni yeen ngi waxtane tay di wax jëm ci walum politique bi ni muy doxé ak assemblée bi ak ci pété yi daga santé bi ak yoy wa pour man nak daga santé bi mom manam lu mëna ñak la ndax tay ji bo xolé député parti bi ay nit ñoo woru tégnet ko bo xolé député APR tamit ay nit ñoo leen woru tégnet ko kon ñom ci seen bop ñoo wara gëna xolaat ni ñi doxale ndax man yaakaarna dem ba teñci ndaw réew ma ci ngi xam fi ñi dogalé loi yu bari fofu mom xéxa kulo pour man amu fota tay ji ben féké ben député dafa ñew xat la wala mu tagal sax yow kula rek tok diko sétal ndax wax ju ñaw ak saga wañiwul ni dara ndax tay ji bo xolé député APR ñom ñoo bu defon ñom ñoko amone majorité jamono lay dox bam yag amatu duñ fo majorité kon bo xolé le uppon ci nit ñi ñaleen wolu won dañoo dindi dem wolu wa parti motax wa parti am fo majorité waaw kon lañu jëna xol li nga xam fi manam loolu lañuy def rek mais xulo xex ak saga wax ju ñaw mom mom daara ka ni demul fenn rew mi kon kenn ko da nga xol li nga xamni motax nit ñi wolu la fa tegna fa waaw di wax ni député parti bi maam ñu gëna and ak responsabilité rek te xamni ay nit ñu bari ñoo leen wolu tegle ba leen da ci def na maam dañuy tass assemblée bi duñ tass assemblée bi rek lool mom président mo yor ciigal ku yor waaw bu ko nexe na ko tass bu ko nexe na ko bañ tass waaw mom mo yor ciigal ku yor rek waye faak bu bes bu ñew di gagner yo maam yombul dal kon dal président da la xol bu baax limuy def te xamni sonko jumaay ñom ñaar fan and da ko soy kon kepp ku ci wax nañ ci wax lu rafet wax ci lu baax lo xamni man na jëm rew mi kanam ñu baña duggaat ci ay bakkar yu rot ak yoy yep lañ koy moytu Sénégal rek mo ci perte okay ligue rafet ci di ko la baax
0: jërëjëf diko jaajëfal bu baax señ ci di Touba Baghdad comme nim koy faral di defé sa su nek rek ci cadeau askan bi di wax xalaatam ci thème yi nga xamné ñing koy faral di indi fi ci cadeau askan bi diko ci jaajëfal bu baax comme niñ ko waxé rek tay li ñi waxtané modi taxaway assemblée fi ci pencum ndaw réew mo li nga xamné nak dañ koy némé ko defa jëm ci yeen tension yi entre députés yi ak proposition de loi ak projet de loi yi nga xamanteni defa sax dañuy fotlu ay blocage yi am mu melni loolu doonul avancement wu dëkk bi ak fi rew mi tollu jamono bi war nañu mëna am yenen taxaway lu dut nek fofu di xiro ngayo nan ngeen gisee loolu ak ban jangat ngeen ci am loolu lañuy waxtane tay ji di taxelu seni cadeau ci numéro bi 78

2021-2022 comme niñ ko faral di défé restation né di waxaan seen xalaat ci li nga xamanteni moy xew ci assemblée ak lepp li nga xamanteni ñom ñokoy sétlu ci fofu nonu di taw xeyrlu seen cadre comme niñ ko waxé sa su nek 78-113-21-22 fofu lañu andi gën képp ko ci bëgg addu rek ñu lay xaar ci bawulé antenne xamna ñu bayam ci kanam rek ñu delsi waat señ Fallou.

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene ànd ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté déccewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndargay yaay maam.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral dégg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom lañuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Bu ko amee hémorroïde ñu faj la, hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imam. Imam, gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw rek dama amee hémorroïde jox ko garab, te yow defaloo ko jañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la màndarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sono aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njëlbeen ne la, gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi ko jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor ñu koy wax fistule anal ya imam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la, xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga, benn kemb laaj par bis rek da nga koy fajate imam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi, bu fekkee ci picc bi man nga ci boole karité. Bu dee nag imam hémorroïde la moomit aussi dafa am ay màndargaam, am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu.
0: Waaw.
1: Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi recto.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie
1: fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ñu war a wax? Parce que man damay faral dégg ñu am ñu naan fonctionnaire
1: fonctionnaire imam moy imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam colopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa colopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique wa wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fajj te xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga té lol ni ki la koy xamal nak dila koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantex ba paré xam principe actif ci nekip kon nga dem jang nak médecine moderne xam mandrigue lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci émolie bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandrigue yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lele amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko op
0: 1 litre 50
1: wa té lég li ëpp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurool leen hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile ñetti fan mais di nga lékkol aussi da fay xaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn wa fa dara wala nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci wonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà né sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: wa muy sow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xal lek nga xam nang ko wañi ak lek nga xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu gnaw lolu moy tax suñu fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy sow la gëna bëgg
0: sow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru moti altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sort daru moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mang fay nek alarba ak alhamis ci fiti fadia impo demen ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jeureu ngeen def fami nan yone

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: man la seigne badegué jangoro khassay touba sam ma ngi djiblu benno fm te ñam soppay yeb dulu ko

0: 97 carte yu nek ci gox yi amna ci ay ben gox sax yo xamne sen délégué de carte yi suñu borom dogal na yaram ba soutenté nañ ba mënuñu ñu dem biiru lool boba ak légui amatuñ keneen ku leen wutu wayla amna ci ñoo xamni sax ay ben yo xamni genn nañ aduna te sampatuñ fa yenen délégué de carte kon donc ci biir 397 ñi ci manké ay ben la waye li sababu manké moy ñi taw nañ mënuñu ñu dem ay mukallaf lañ ñeneen ñi amna genn nañ aduna te boba légui carte ba wote watut pour mëna def benen assemblée générale wara tan ben délégué de carte nonu nak lañu ande ak ñoom ci biir Touba ci biir liggéey bi di ci dem di def suñu yéene ak suñu kem katan fexé ba lepp luy taral dëkk bi ak lu koy jagal ak lepp lo xani askan yu dëkk ci goxu Touba yitté won nañ ko aaji ñoo lañ ko ñu taxaw ci seen di leen jappalé ci loolu loolu daal mo nek liggéey bi nga xamné moy liggéey collectif bi waye ci biir loolu nak ni nga ko tuddé sank ci daaira bi ay mouride ak italib fuñu dajalé seen bop war nañu mëna am ay cotisation yi ñu def yo xamné képp ku fi nekkal khalifa général de mouride war nañu jof ci yow dina ziaré dina garal li nga xamné mom lañu liggé ci dëkk bi naka non ñu taxawal daaira ci biir de collectif bi ñu créé ci daaira daaira bi ñi ngi ko dënk baye serigne sar mi di mala kaddu gi mom lañu ko dënk mu and ci ak baye mbay ñang mouride sadikh duru ko ci khassida and ci ak baye mbay sek bu ismaïl abdar ke serigne bara donc ñoñu lañ ko dënk ak serigne gili ndjay treasury ñoñu lañ ko dënk ñu nekk ci biir kurel gi di ci liggéey bu am solo nga xamné waxtu wona ci baye serigne sar mi ngi soñé daaira bi ci biir loolu bu ñu dajé fi ñu dajé di wara daaira ci lañu waxtaan ben 10000 bo xamné ci collectif bi lañ koy waxtaan waye bu 10000 maté lañu collectif loolu duggu ci jublu ci daaira bi nga xamné daaira bi lekkale na délégué de carte yi yombal na leen liggéey bi ni ñu bëggono liggéey ci dëkk bi amono jafé jafay daaira bi yombal nako yombal na gisé bi tay ka Touba limi yaatu waxtu wona ci bo amé jafé jafé ci ben gox bu duggu ci groupe bi suñu borom def na ci tawfiq bala ma 10 minutes 30 minutes problème da na lijeentiku ko lol ci ndimbalu serigne bi ak tourelo kurel gi doxine mi dox ak taxaw bi mu taxaw ci lañu yalla jappandale lolou ba jafé jafé ci bari yo xone administration di ci da am yoon radio di ci communiquer suñu borom dogal ñu suñu biir délégué de carte ñuy communiquer bo xamné lepp lu yitté luñu bëgg yëglent suñu biir wala jafé jafé am ci ben gox bala ma 30 minutes gox yi ci Touba yep lañ ko yek kenn ku ne la ci saxat ak la nga ci wara taxawé nga taxawé ko nonou
1: jere jeuf serigne modou job waye baye ko la dem gatt rek dama gis modou job ci groupe bi bu fekke xey nga xol groupe bi day mel dañ ci fekk lu ma djoomi nit wala djoom ben ñu bëpp ben quartier ño xamné mag ñu reew lañ ak gono yu reew lañ ñu téé leen bonopi di leen topto wañu ko duggati groupe bi wax ne ki neena barap sangam la dekk wala xale la xam munta wax fum dekk munta wax turum lol di xal liggey reel ci bir liggey
0: jere ye bay serigne ci question bi donc lolou dafa bok ci rôle délégué de carte leg leg ñu for xale bu reer bo xani joge na ci ay bokam xamu ko ñafa joge won doxna lu sori sonna xif na marna waye ci tawfiq serigne bi yalla dimbali ñu ba muy xam mag la wala gon la kum ci mëna doon bu ñëw ci kër délégué de carte bi wala ñeneen far ko dañ koy daali jébal délégué de carte bi buñ ko xosé jébal délégué de carte bi nak waccio nañu ak mom donc la ci dess digëntéem ak délégué de carte bi la digënté famille koku ak délégué de carte bi la délégué de carte bi lim koy ñëk defal d'abord moy dana ko xane ko duggal ci toilette bi nga xëppo ndox sangu dalu ba yaram bi feex bu boba dina neexa waxtanal ndax lele nga fekk li ci anam bo xane waxtana ñom du yomb donc ci jaxle gi ñu nek jafé jafé lay doon nga mëna waxtana ñom ñu xal wax lu leer bu ñu nopp lo dir nak la nga ñëk def moy nga sétlu ne ko kër xif na wala ba mu joggé ci bokkam yag na lekku nanu lu ko ñëk def moy nga top tok mu lek ba jour nga may ko mu nan ba mandi donc xel mi commencé na ñew ngay wax ak mom ndank te do ko forcer dina lay wax fi nga xane fa lay bayiko dina lay wax kan moy papam kan moy yaayam ak lutax luko nakari wala luko metti ba tax mu joggé ci bokkam donc jafé jafé yoy ñing koy dundu suñu borom mi ngi sutural bëpp délégué de carte bous bu set bay serigne liñu duggal ci lim ci xalé yu reer ak mag ñu reer ci groupe bi kenn xam lu mu toll waye tawfiq serigne bi nak amna ci ndax yagu der te dina goudi ben délégué de carte bu ñu wax birim sek ma nga dëkk ba nindi ci santiane ya birim sek bay fall mu woma téléphone président manako na munema dama am xalé bu ñew sama kër te waxtu fi ñew goudi na te dafa reer te neexu ta bayyi manako tey ko munema ma nga dëkk HLM manako HLM xamna délégué de carte yi ndox chef du village ba sama papa la muy serigne pape gay mang koy ñaan suñu borom dafa ko jam ak tawfiq waye di nuyu serigne sidi fall mang xane mo top ci mom and ak délégué de carte di liggéey ba rafet bima wo señ ci di far rek ne ko dafa am xale bo xam ñu ko for ndindi te sori na lool waye mi ngi dëkk achelam jima saytul ci ban quartier wala ban délégué de quartier lañ fi annoncé xale bu reer lool mi ngi tollu ay ver 2h30 jëm 3h ci guddii waye suñu borom dogal na ci tawfiixam matul 10 minutes señ ci di fal wo waat man mi ngi dëkk achelam quartier sangam délégué de quartier sangam nga xam ne dañ ma wax na ma mom nañ wax fi mu nek ci ni ñu jëm ko jëli señ bi dem sekk di baye fal bo xane di ku jambar mom tam nga xane jëlon na engagement pour jëm wut auto yobu xale bi waye way juri xale bi ñoo ne ko ñu la jéggalon ndox gudina ñom ñoo déplacer ak ci auto dem jëli ci xale bi kon lolu señ bi mu ñu jappalé ci lolu waxtu wu na ci nit ñangi reer ñi ngi leen di duggal ci groupe bi waye suñu borom mi ñu duggal groupe délégué de carte yi nak nek daayratu mañ ma honoré ni xale yi wax deug yalla kep ku ci say bokku tumaran ka ba jaxla wala déggatuñ la buñ ko ci duggalé bala man waxtu suñu borom indi ci ay leral lolu mbekté mu reele ci ñun wax deug yalla
1: jërëjëf sëriñ Modou Diop wax deug yalla li nga fa leral amna solo lool ñu ko leral légui mu ñëw ci walu daayré daayré bi yaakaana né buñ ko xolé mbolo mi bari na lool wax yalla itam li ñu dajé seemi diil ak seen taxar bari dama japp na né dimanche ji ñu jëm sax am nañ woté bo xamné ñu ko wa wa daayré bi jëpp ñu war dajé biir kër Serigne Abdourahmane Mbacké ndax loolu le sabab moy yombal dem bi ak dik bi ndax jamono ci grand sax taxaw dal wu nañ tuti ngir li ko sabab won moy ndox mi waye fi tollu ni hay jogat yëkëti wat ko jotat na sëkk kon fofu lo fi wax bay bay sé ak ku melne Serigne Mbaye Diang Dourous Khataay waye ku melne Serigne Djili Ndiaye
0: waaw xana sant leen gëreem leen rek ci tey gi ñu tey liggéey bi Cheikh Sangam bu tadd bi Cheikh Mahamoud Muntaha di wax naan bu mu laal suuf tey gi ñu tey liggéey bi laal suuf ndax gis nañ ne daayira bi ci taxawaayam fexé na ba waxtu wuñu waré dajé da nga woté ñu dajé fi tax ñu dem ke Serigne Abdou difa dajé nak da nek ci digg dëkk bi nek ci xolu dëkk bi nga xane fu délégué de carte sori lo sori sori ñu ci jumaa ji ke Serigne Abdou dana jappandi ci yow bu ndajé mi jéxé wañé ko ñi bu fa nga dëkk dana yomb lolu tax ndax délégué de carte do nañ dajé fu melni commune bi ci maire bi waye ñu gis né juma ji mo gëna nek accès ci dëkk bi fu waye mëna dëkk ci délégué de carte ñew juma ji mo gëna yomb dem ci maire bi donc lolu tax bi nga ci bay Serigne Sar xalaté ba dox ci ñu yombalal ñu fofu motax fa lañu dajé ci dajé yi nga xamné buñ ko jappé kër Serigne Abdou dañ koy dajé naka nonu comme dimanche bi nga xamné mom lañu japp ñu fassiyene dajé kër Serigne Abdou ci turu daayratu mañ ma honoré ni ndax lu ci upp ci dajé yi dëgg la collectif bi dina woté waye dañ koy duggal ci biir daayira bi nga xamne lañ cey waxtane lu jëm ci collectif bi ci walu administration du ba yag 30 minutes du ko man buñu collectif fofu ñu dugg ci daayira bi waxtan ci naka lañu wara doxale daayira bi sas yi nga xamne ñing koy laaj muy addi yi nga xamne mom lañu wadi courtsi diko def ci daayira bi ñu soñante ci waxtanante ci suñu biir waxtan ci serigne bi ba kenn ko ne sa xol sedd mag mi nga xamne mo jité daayira bi mu ñaan ñu yewu ko ci ba benen jamono buñu jappati liggey bi donc kurel gi nonu lay doxé mu nek nak kurel go xamne délégué de carte bu ci bokutit sa yene ak sa bëgg bëgg yëp moy bok ci mom mo mëna ci yow kon nak ñi ngi ba Serigne ñima ko bëgg wax rañ kon ñi nga talal loxo ñi nga xamne deugul am nañu xat ak tiq tiq bu boba lek bokku ñu ci liggey bi waye nañu xamne liggey bi liggey lu Serigne bi la bëpp délégué de carte bu nek ci dëkk bi rek xat jamono mëna la tënk mëna la japp waye suñu yene ak suñu bëgg bëgg moy nga ñëw ñu bokku nday bokku bay fos yene ndigal lu Serigne Mohamed Muntaha joxe mu jaar ko Serigne Amdi Khalifa mu jaar ko ci kilifa yi nga xamne ñoo yor administration dekk bi ñu fassiyene and ak ñom ci liggey ba taxaw ci fexé ba li nga xamne moy yitté dekk bi ak bëgg dekk bi ñu taxaw ci non donc non lañu andé taw waxtu ne ci loolu lañu soññante ci suñu biir
1: ak jërëjëf Serigne Modou Diop ñi ngi lay jaajëfal baax di siyar baax Serigne Makhtar Dieng Serigne Sam Kal wa dox melé kéré biñu jikko yobbu daayira bi day jotone dem ak ñi ko leer ñepp am nañ ci mbekté mu yaatu mbekté mi sabab bi moy biñ toogé ci kanam Serigne Muntaha Mbacké ak Serigne Cheikh Abdou Latif djébal ko liggéey bi téé ko ñu léral ko né ñi dé moy chef délégué de quartier yi nekk Touba ñoo ñëw doon siyar ci Serigne Touba Serigne Muntaha tek ci né tay la jëk délégué de quartier ñëw di siyar Serigne Touba defé na né bobu né loolu ñepp ci amone mbékté mu yaatu
0: wallahi ndaysan loolu bay Serigne mbékté la mo xamné waatu ci suñ xol demé rek suñ xol day sédd lool ndax comme nima ko wax ci amou wul won taxa ci am bax ga ci yaatu ga ak labir ga kérok mbekté la andal bimu gissé délégué de carte ñu tok ci kanamam nako ñun ko dañu bok ci njabotuk serigne bi doon ay dongam suñu borom dogal ñu té carte yi diko saytu leleg ñu ci jangonté ak ay jafé jafé liggéey bi leleg mu metti lool waye nak ngeureuma serigne bi rek lañ ci sakku dila ci talal wax na dila ci yaakar nga ñaanal ñu ba liggéey bi gëna jappandi wallahi ba serigne délégué de carte yi kérok mbekté mi ñaanal biñu jàkkalu señu mënu taxa kèn mënu la wax lu mu doon waaw mu nekk lo xani xol sedd na ci lool lool lool lool nak Serigne Mountakha ma ñu fekk xolam sedd ci ba nga xane kaddu denkan yam denkan sax wala ndessan leleg bokoy deggar sax sa xol day toy kon limay gëna wax rek moy nañu xamne liggey bi serigne bi nangu nako li tax serigne bi nangu nako moy bu serigne Mountakha taxaw ñu tok ci kanamam mu ne tay do ko gis délégué de carte yu dañé ñew diko siarasi lolu mbigté la ci mom waye sakku nak ne ba lañu genn kër ga nañu xaar ba teranga ak berna yi ñu ak ci ñun ñu do ko genn kër ga lolu lu ko gëna kawé mu ba serigne lolou set na xol de legue de carte yep ci deuk bi tay ci liñu profiter di ci ñaan cheikh mamoud muntaha ak serigne cheikh mbake abdoulaye bi nek ci wetam nga xane waxtu wone buñu bëgge dem ci serigne bi ci mom lañu jaar lolou dal mbektel mo xane ñepp ci de legue de carte ba legi ñing koy dund day melni dembu la lolou dembu la won kon lolou neex na neexay bo xane mom waxtu wone ci rek kon ci bëgg bëgg bok banex bobu ñu yek suñu digënté ak serigne bi digënté ak deuk bi ci lañu talal xol de legue de carte yep ne nañu boole suñu bop taxam na serigne bi mënuñu ko liggéel te boole wuñu suñu bop ndax lim doon def ci magni ndax suñu mam bi dañu gadayen top serigne bi ndax bo deme nga deg ñu la serigne adama gey hein serigne massamba diop sam ñu la serigne daru son jaay serigne modou gey jëmoñ limal le kilifa yu bare bare bëgg bëgg bëgg yeg yi ñu amon ba tax ñu top serigne bi tay ji firnde ji moy tay gis nga njabot gi mo xam délégué de carte bo xani da ngay dem ne mi ngi dëkk ku mel ak baye bu gey firdaw ci manan xani ci wa kër serigne alamine gey la bokk ak ñeneen kon ñoo ñu dama xone yene yi ñu motali moy yene jak mebe di nga xane mag ñaanu serigne bi mom lañ amone kon nonu lañu tan de la ga def carte Touba askan yi dana ko tan waye lu ci ëpp ñaar serigne bi nga xane mom la gox bi nekk ci loxom dana xol ñu ko jup woor kum doylo mu tan ko denk ko kon da lolu mbektel mo xone ba legi day neex ci xolu de la ga def carte ñukoy fatlu ko waxtu woné alhamdullilah
1: jeureuf serigne modou diop wala fu jaay neena ko waxagul kenn xamul kenn do xamul waa ko wax bu wax ñu xam kon loolu mooy gannaa bi yëkkate daayira bi ba noppi ñëpp xam ne daayira bi waxtu wu ne saasu ne daa war jëm kanam kon al dimanche jii ñu jëm ak jàmm yàlla ci àgg jàmm te bun ci àgg yàlla ko tal ñun ñëpp nañ bokk dajee biir kër Serigne Abdoulaye Mbacke ñu dajee fa dajale ñoo ngi koy sàkku ci képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi ni man ko wax wol leg rek fréquence moy 106.0 beno fm waye ku bëgg dugg ci ligne bi itam ñi ngi ubbi ligne bi man ngeena jaar ci 77 193 15 52 ku jaar man amna ci ligue bi da mel amna mbokk muy yeglu kon ma dal di ande sama technicien leg inshallah ñu dal di wajal ki bi kon sama clinicien légui rek mu daal di ñew ñu and ci liggéey bi ni ko waxe won légui rek di jaajeufal baax Serigne Modou Diop wax dëgg yalla kaddu yi amna solo lool xamna liñ ci wax rek moy choono bi nga xamne mom nga xey jankonté ak mom ba légui heure bi fekkal la fi lool daal mom lañ ci wax waye lepp nak naan nak ngeerumul Serigne bi rek
0: alhamdullilah
1: on ko ñaan melen amna mbokk nek ci ligne bi bismillah da genn waye na jaar fim jaaroon rek 77 193 1552 76 665 2117 ku jaar mo deggante ñun ci bi ligne bi Serigne Mamadou Diop mi ngi ci ñi waxtaan lu jëm ci li nga xamne moy chef de quartier daire bi nga xamne dañ ko mebeut xalaat ko waxtaané ko waye nak ñu sos ko di xawa yagg di ko yobbu ci serigne bi fi tolni tembe nak ñu nekkat ci waccay waccay wi nekkat ñuy wo wa daire bi ñepp ñu bokk dajé xalaataat yoon wi nan la ni def ak kan lañuy dem lolu dal ñun ñepp nañ ci bokk bayyi xel ndax te ke insha Allah xam ngeen ni jamono ci gannaaw yépp xalaat nañ ne ndox mi xaw naa bari demukaay yi léeg-léeg mu metti léeg-léeg mu am léeg-léeg du am loolu moo sababoon ñu ne nan ta dallu tuuti ba ci kanam ñu yëkkatiwaat liggéey bi kon ndox mi fiñ toll ni mbedd yi bare bari ubbeeku na warwaay mën nañoo dem. Kon nan leen gën a fonkaat liggéey bi, gën a góorgóorluwaat luñ góorgóorlu doyut, ndax liggéey boo xam ne boo ko liggéeyee yóbbu ko fa nga ko yóbbu, soo demee ki nga koy jox dana ko def lu waxee du réer du ràpp du maxe, jaar na lu ne. Kon yàlla suñu borom dimbali nu, suñu borom dimbali nu wërsëgu bari lool, tan am xolub joxe ko, ndax am moom yomb na, waaye xolub joxe it baax na ci lool. Kon noo ngi leen di bàyyiloo xel ci loolu baax. Ma des naa jaar 77 193 1552. Ku ci jaar mën a dégganteeg Serigne Modou Diop mi ngi ci biir studio bi, bàyyi Serigne Sarr moom Serigne Cheikh Sam Diène mi ngi ci biir studio bi. Di jaajëfal baax sama technicien ak ki mu feggool te jot moom ministre bi, ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci liggéey bi, baax na am na solo. Mel na ne am na mbokk mu ne ci yoon wi, ñu teeru ko. Salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
2: Bàyyi Serigne Sarr.
1: Jenn sang.
2: Maa ngi lay jaare.
1: Ku baax kooku.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaw, ku baax kooku.
2: Bàyyi Serigne.
1: Maa ngi lay dégg de, maa ngi lay dégg.
2: Alhaji Niang.
1: Alhaji Niang technicien, maa ngi lay nuyu baax di la siyaar.
2: Maa ngi lay jaare bu baax.
1: Naka waa kër gi?
2: Di rafetlu émission bi ak taxawaay bi.
1: Ndeysaan tubaarkàll.
2: Loolu moom, loolu moom yàlla na sax macha allah déglu nañu waxtaan bi.
1: Alhamdulilah tubaarkàll.
2: Di nuyu sa technicien bi.
1: Ndeysaan.
2: Xaw ma Serigne Diaye la xaw ma, waaye moom mu nga ko rek.
1: Technicien Fallou Ka lañ wax, Fallou Ka.
2: Di nuyu ñi nga dalal waa daayira boobu macha allah.
1: Waa ndeysaan daayira bu am solo la.
2: Di wax ni yow moom wax dëgg yàlla li ñu mën a wax ci yow bari na.
1: Ndeysaan tubaarkàll.
2: Sa taxawaay ci liggéey liggéey bi. Ak sa taxawaay ci soppe yi. Macha allah yàlla na sax sa jëm kanam.
1: Allahumma amin nu bokk.
2: Waaw ñun moom xam nañ ci lu bari, ndax ñoom ñoo yow ñoo bokk nekk lamp.
1: Waa dëgg la de.
2: 2003 ba léegi.
1: 2003 dëgg la ba léegi.
2: Te lépp rafet.
1: Ndeysaan tubaarkàll.
2: waaye nag macha allah foofu nga nekk nag moom yal na nga si yàlla defal ndam.
1: Fii de ni ma dafa soxla waa jéggi na dayoo.
2: Jaare jëriñ sëñ Mortala ak mboolem personnel bi, ndax ñoom moom ñoom ñun ak ñoom benn lañu, ndax ñoo bokk liggéey bi.
1: Dëgg la.
2: Kon nag ñu lay santaat baax di la gërëm.
1: Fii de soxla nañ defe loolu.
2: Di nuyu auditeur yëpp, xam naa résumé tey daw na ko, waaye di nuyu auditeur yi benn école yëpp rek macha allah.
1: ndeysaan tubaarkàll.
2: xam naa
1: sëñ Alhaj.
2: Ñu yemale foofu kàddu yi rek.
1: waa réseau bi neexul.
2: daa ngi réseau bi day daw nag.
1: réseau bi day daw dëgg la, boo doon doxantu tuuti mu xaw a tane. waaye teew ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf Serigne Alhaj Niang borom site de Daarou Salaam. ñu ngi koy jaajëfal baax Serigne Alhaj Niang borom meewum Daarou Salaam. wax na dëgg de 2003 ñu ngi Touba, waaye 2003 mi ngi Dakaru di fa def émission yu am solo ba léegi ca rajo ba. moom it ñu ngi koy jaajëfal baax ñu ko wax Alhaj Niang technicien. ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko jaajëfal ci àddu gi nga xam ne àdd na ko kàddu gi nga xam ne tàbbal na ko it. moom it xam nañ ko bu baax wax dëgg yàlla, ndax waxee 2003 ba léegi ñett fan ñeen fan yu ne gise ngeen wax dëgg yàlla su boobaa xam mën na faa am. waaye Serigne Modou Diop daal ñu ngi lay jaajëfal. di jaajëfal nag waa daayira bi ñëpp bayuñ kenn, ku ne ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar. di leen soññ it nu am yéene ak pas-pas dimanche boobu lu bokk dajee biir Kër Saint Vlate waxtaane daayira bi. loolu kat lu am njariñ la. ñi nga xam ne am nañ téléphone WhatsApp ñu maan leen a jot ci li nga xam ne mooy daara ji bisimilah. ñi nga xam ne amuñ ko incha allah ñu ci bare bare leen jéem a jot, am nañu ci jotit danañ leen a jéem a jot, ndax gannaaw dañoo dall woon bu ñu yëkkatee war nañ leen a yëgal ne yëkkatiwaat nañ. loolu ñu bàyyi ci xel baax. kon sama technicien dégg nga ni ko Alhaj Niang waxee ne mu ngi leen di nuyu te mu ngi leen di siyaar. nuyu serigne Mourta Alpha Fall momit di bo jajeufal bax wax deug yalla Mourta Alpha Fall man nañ ne liggey bi nga xamne moy liggey kurelu soppel Alpha Fall moko soso Mourta Alpha Fall ak bay jagal ak basiru an noko anu sosko ba tay ji kon buñ tay toge ba tay ñu tok ci mu lijeenti ba mu waxu kay ñu tok ci wax kay di liggey war nañ ko sant war nañ ko gërum soppel enfant nak mom niko allah ñang waxe rek lemu yag 2003 la won ba legi kon lolu lemu yag ma ciar bax nak seigne bay ñang diko ñaanal bu bax ndax mom fajar gune rek tabbi na ci biir ñaanal ñepp soga def lumuy def kon da nekku ñu ciar bu bax man bay may sék ko fu nekk momitam man ko doon deglu bobu legi warna tabbi ci biir ki nga xamne moy alaj babakar gey warna tabbi ci biir serigne bay ñang dus ka xassay kasalik naka non ñom ñep ba ci ser kebe ñom ñep war ñu tabbi ci biir inisson bi feñal ci seen yeen kon ñi ngi ci bayilo xel bu baaxa baax ki lool portable kon ñu ngi leen nuyu baax di leen siar bu baax jaar leen ci numéro bobu mu leen wax ni 77 193 1552 wala ngeen jaar 76 665 2117 ku ci jaar da nga mëna déggante ak ñun ci biir studio bi xamna sax donte li des ci waxtu bu bari wut ku ci dugg rek inshallah dañu mëna and ak yow ci biir studio bi kon ñoo ngi leen di jaajeufal baax kon seigne modou diop dal liggey bango kon nga soñé ci bu baaxa baax dal soñ ci liggey baax ñu soga yéx di ci daal
0: jeureujeuf bay serigne xana di gëna soñ rek sama mbokk délégué de carte yi waye ñu sante di leen gëreum ci taxaway bi ñu taxaw ci jamono yi nga xane taw yi bari na lool gox yu bari bari am jafé jafé dem koy gox yu bari bari am jafé jafé ndox mu ta waye délégué yi futti ku nekk jambar jo xamné ñi ngi taxaw waxtu muy guddi muy beccëk ñi ngi ci askan wi ñi ngi taxaw ci mbënd mi di ci daj choono yo xone metti na metti go xone foko takkaro mënako kon ñooñu bu ñëwé fi ci studio bi war na ñeena sante gëreum leen diko commencé ci délégué de carte bi ci kaw ba ci ci suuf ñëpp ñi ngi leen sante bu baaxa baax di leen gëreum xana di gëna soññante ak ñom rek ñu gëna takkuat bu baaxa baax ndax liggéeyal sëriñ bi amna tambulay amutu yom kay kon waxtu wu ne ci ñu gëna fed luat suñu la xasaay gëna jaajuwaat gëna jappaat dëkk bi te xamne Touba kat képp suñu borom dogal ñu tan la fi nga nekk délégué de carte mënu fay sëriñ bi amel nga ñukk lu réy réy lo war fay sëriñ bi ndax ku sañoon sëriñ bi tan la ci bopam la nekk ci carte bi diko liggéeyal kon mënu ñu tan ñepp ay ñi fi tan nga ay délégué de carte lañ ñu gëna gor gorlu gëna taxawaat gëna taxaw dëkk bi gëna bayyi xel askan yi ba bëpp yu jafé jafé yi té askan ñu gën ci def seen këm katan kon ci côté bobu lu ñeen soñu baaxa baax di leen ci gëreum bu baaxa baax di leen wax nak daayira bi nuñ ci gëna japp ndax kenn ku ne ci mëno ñak foy dem di siaré di fa yëkëti addi di ko joxé ndax gis nga sax suñu mbokk dawal kat sare di amnañ daayira ñeneen mbam suñu mbokk munu sey suñu mbokk mo soy ñepp amay daayira kon jaadu na ci ay délégué de carte yu nekk ci dëkk bi liguer sëriñ bi
1: señ mo djom ma dal leen numéro bi yene dégg seen radio benno fm 106.0 kepp ku bëgg tabu ci émission bi man nga jaar 665 2117 wala 77 193 1552 665 2117 ku ci jaar man nga tabbi ci bi émission bi wala nga jaar 77 193 1552 fréquence 106.0 benno fm morjo
0: waaw jërëjëf bay serigne kon fofu ñu tollon rek doon soññante ci kaddu gi moy ñu gëna jappaat liggéey bi rek ta xamne ñun suñu ngeureum mi ngi ci liggéey bi bari na ci ño xane ñu ci yeneen gox yo xane tay ji li ngeeru na yitto moy ñew nek ba ñew tuwa dëkk fi ba nek ndawul sëriñ bi diko liggéey ci dëkk kon ñu suñu borom baaxé ñun ñu dëkk ci dëkk bi fi yewoo doon ay délégué de carte nañu gëm ne Touba gi moy suñu makkatal mukaram Touba gi moy suñu madinatu munawara ñu gëna takku gëna xamne kat sëriñ Touba kat lepp liko yalla fayé dara gënu ko ci akawé dëkk bi ndax dëkkam bi ko bimu koy gor ci waxtu metti waxtu xat waxtu tang la koy gor te bobu ko djublu ci dar
2: wa
0: alaykum salam
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni ngi deg.
3: Assalamualaikum Bayu Sa.
1: Jenn sang assalamualaikum.
3: Allo.
1: Wa ni ngi deg ni ngi deg.
3: Barke ni deg ni la.
1: Waaw yow la kan. Señ ni ngi lay deg ni. Ni ngi lay deg ni xamna. Xamna réseau bi neexu.